0: Inn i time to av Lunchmix på denne mandag 24. august. Du, jeg nevnte for deg før vi startet sendingen da, at jeg har en som jeg lever på buss, som tar buss som går til, han går i jordgangspunkt til Darendal, hun skal ikke så langt.
1: Ja.
0: Men der er det ståplasset, fordi at den bussen så populær.
1: Ja.
0: For det mange som jobber i både Grimstad og Arendal, som tar buss i stedet for å kjøre.
1: Dette her tror jeg faktisk vi må lage en sag på.
0: Ja. Altså, ja. Skal vi lave det som en egen sag litt?
1: Ja, jeg tror det, for det, her har vi litt om ellers nå.
0: Ja.
1: For det ting man har kjempeproblemer med å skjønne når det kommer
0: til. Logikken liksom.
1: Ja, for det mangel på heller.
0: Ja, så heng med videre i denne timen, skal du få litt mer om det.

0: Du, på en dag der vi selvfølgelig sender varmetanke til kongen og familien.
1: Ja, det må vi gjøre.
0: Han
1: er ikke god.
0: Nei, han er ikke god.
1: Han er ikke god.
0: Må jo ta med i betraktning at mannen er jo 89 ja, år. Ja, han er det, altså. Han har jo vært sykehus mange ganger de siste årene, så, men våre
1: tanker... Får jo lov å være litt, skal vi kalle det litt urven?
0: Ja, ja, ja, det tror jeg noen hver kan vi bli når de blir 89. Ja. Så nei, vi sender våre varmeste tanker. Men på en dag der det er, så tenkte jeg at vi har fått redde på at Norge gir nok en gang penger til Ukraina.
1: 85 millioner fant Støre Jens Skov. Nei, milliarder, mener jeg.
0: Det må jo være milliarder.
1: Ja, ja, ja. Millioner er ikke langt, det er bare litt strids. Nei, nei, nei. Det er jo ikke det stridshodet.
0: For det at, og jeg har ingenting imot å gi penger til Ukraina, for det at Norge har uttrykt seg søkkrige på denne krigen.
1: Ja, vi får det igjen, vet du.
0: Og her om dagen så leste jeg en sag som gikk på Kongsberg-gruppen.
1: Ja.
0: For det at Kongsberg-gruppen...
1: Ja, de lager ikke bare støtfangere.
0: Nei. Det er sant, det er sant. For dette er jo et konsern som da er kjent for å lave våpen.
1: Ja, det er det.
0: Ja, det er ikke fyrverkeri, for å si det sånn.
1: Nei, det er ikke det.
0: Nei. Men enorm etterspørsel etter forsvarsmateriell
1: ja,
0: gjør at Kongsberg-gruppen planlegger å ansette, hold deg fast, opp til 700 personer i år.
1: Vet du, det kriges.
0: Det kriges som var det. Det er jo helt banan. Hva er det vi holder på med?
1: Vi gjør oss feit på andres elende, Frode. Men så,
0: jeg tror nok kanskje den litt sånn dårlig samvittigheten og litt sånn, for det at den går jo med litt
1: 700?
0: Ja, men den går jo med litt sånn uggen følelse at Norge som tjener seg søkkriget på alle andre konflikter rundt omkring i verden.
1: Ja, men
0: det... Du har jo den der strømgreia nå, der Norge tjener seg søkkrige på strøm, for det at priserne blir presset opp når Russland invaderte Ukraina. Ja. Der tjener vi en høy med penger, og så tjener vi penger på at våpen kjøpes fra Norge som selger våpen i hopetall ja, til utlandet.
1: Man må jo tenke da, antageligvis at de som sitter i styret i Kongsberg-gruppen, de tenker jo det at hvis at de leser i aviser, Frode, at partene skal møtes for fredssamtaler, det er dårlig nytt.
0: Ja.
1: Det er dårlig nytt for Kongsberg.
0: Altså, før Ukraina-krigen så var det ikke så populært å jobbe med forsvar.
1: Nei.
0: Det var liksom ikke så fokus på det da.
1: Nei, men...
0: Og det er ikke mange år siden dette her, Åge.
1: Men nå har det skjedd ting.
0: Bare gå tilbake 10 år i tid.
1: Ja.
0: Det var ikke så fokus på forsvar da. Det var jo alt fryd og gammel egentlig.
1: Ja.
0: Men plutselig, vet du, så er etterspørselen blitt stor. Og nå er det snudd. Mange unge synes det er meningsfullt å jobbe med sikkerhet.
1: De velger å vinkle det riktig, vet du.
0: Ja, ja.
1: De velger å vinkle det som, for det er jo ikke krig og fred og sånt, det er sikkerhet nå.
0: Det er sikkerhet.
1: Ja.
0: Nei, vi produserer jo ikke våpen som tar liv av folk.
1: Neida,
0: Nei,
1: det skal være for vår sikkerhet.
0: Ja. Konsernsjef Eirik Li i Kongsberg-gruppen kunne melde i sommer at konsernet hadde en ordrereserve på 157,5 milliarder kroner.
1: Det er litt...
0: Det er jo for så vidt en god følelse hvis du er konsernsjef i en bedrift, og du vet at vi har noen milliarder i ordrereserve her, så vi går ikke kunk i år.
1: Vi har det å gå på.
0: Ja, vi har litt å gå på.
1: Det er jo forferdelig mye penger, vet du,
0: ja.
1: Ute og ute. Det var kanskje ikke like mye, vi drar ikke inn like mye på Russlands del av krigen.
0: Nei. Vi har ikke det. Det går såpass langt nå at ansatte som er ansatte i Kongsberg-gruppen allerede, de kan få en bonus på 30 000 kroner hvis de er med å rekruttere folk.
1: Ja, så det er blitt sånn, ja.
0: Ja. Så avhengig av folk er de.
1: Det er ikke slik at du stiller på døra med lua under hånda og lurer på om du kan få arbeid.
0: Nei, nei.
1: Du er rett og slett bare, det er folk som er sånn...
0: Ja, jeg tror det er litt sånn som NOV holdt på med i CT, ja. I glansperioden der. Når altså hvis du var taxichauffør og hadde kjørt en som skulle til jobb der,
1: ja, da,
0: så ble du hanket inn på parkeringsplassen. Kan du, gidder du å jobbe?
1: Ja, det var sånn 2 uker etterpå, så var du i Singapore.
0: Ja, det var det. Men det er jo ikke bare, som du nevnte da, det er jo ikke bare våpen de holder på med.
1: Nei, da.
0: Han konsernsjefen er litt inne på at det må jo fokusere litt på det andre også da.
1: Ja, hva er det andre?
0: De driver en betydelig virksomhet under vann og innenfor space, altså romfart.
1: Ja, ok. Mm.
0: Og så er det bærekraftsområdet.
1: Ja,
0: det er viktig å få fram i denne grønne tida.
1: Det har de gjort.
0: Alt fra monitorering av is til avskoging og kontroll på fiskebestandet, for å nevne noen eksempler.
1: Ja, vel.
0: Jeg tror ikke det er så mange som tenker på det når de hører Kongsberg-gruppen.
1: Hva i alle dager driver de med?
0: Ja. Jeg tenker jo bare gønner og sånne.
1: Nei, de tenker jo svære stingere som ja, ja. Tomahawk. Ja. Men avskoging?
0: Mhm.
1: Har det egen avdeling for mot avskoging?
0: Ja.
1: Ja,
0: ja, de må jo føle seg litt sånn, de må føle seg sånn andrehånds, ja, det konsernet der, hvis du jobber med det nå, liksom.
1: Ja, ja, men, ja, altså, de er nok, begge to synes det blir tungt å være der.
0: Ja.
1: Begge to, ja, i den avdelingen.
0: Da ser de med lengselsfullt, vet du, på de som laver skikkelig våpen og sånt.
1: Når de kommer forbi, rullende forbi med stridshoder og sånt, da tenker de, her jobber vi med regnskog.
0: Ja, ja, ja. Nej,
1: det är mycket pengar krig, Frode.
0: Det är mycket pengar krig, så jag tror nog kanske den lite dåliga samvittigheten till de som styr oss där i Norge har inte oss nu. Ja. När vi ser oss sökriga, vi tjänar oss på diverse konflikter i landet. Jag tror hellre vi hade haft det att det var lite mer fred och sånt. Och så att vi inte hade tjänat så sinnsykt med pengar.
1: Nej, vi har grejer.
0: För vi kan inte bruka det alligevel.
1: Nej, det visar sig alltid. Ja.
0: Vi måste bara sända tillbaka där det egentligen kommer ifrån.
1: Ja, vi, men jag tänker det att det gis med den ena och tas med den andra. Ja, så det är nog... Det är
0: nog.
1: Men tänk om vara i den situationen att du får 30 000 bonus för att rekrytera folk till jobb.
0: Ja.
1: Det får det.
0: Du kan bara, hvis du vet du har en nabo där, du kan komma och jobba hos oss.
1: Ja, ja. God lön
0: och
1: säker arbetsplats.

0: Vi er rett og slett ved veisende I mandagens lunsjmix. Takk for følge, og velkommen tilbake igjen I morgen.
1: Det var en avrunding, Frode, som alldeles korrekt. Mm. Vi tilbake I morgen. Det har vært en fryd.
0: Ja, jeg visste det.
1: Så ta vare på hverandre og et godt, så høres vi igjen.
0: Ja, vi.
1: Ha det.
0: Hei opp.

Tenk så øresmå de kanalene I tennene våre må være da, når det plass til 89 kilometer med kanal I en mennesketann. Altså, de tennene våre ofte ganske små da, så det ganske sjokkerende for meg I hvert fall. Og med det sjokket så tenker jeg at det på tide å sende deg videre ut I mandagen på egen hånd. Jeg skal I hvert fall pakke sammen tingene mine og komme meg videre. Jeg håper at du får en fin mandag, så snakkes vi plutselig igjen vi. Ha det!

0: tar buss som går til, han går i utgangspunkt til Arendal, og skal ikke så langt.
1: Ja.
0: Men der er det ståplasset, fordi at den bussen er så populær.
1: Ja.
0: Fordi at det er mange som jobber i både Grimstad og Arendal, som tar buss i stedet for å kjøre.
1: Dette her tror jeg faktisk vi må lage en sag på.
0: Ja. Altså, ja. Skal vi lave det som en egen sag litt?
1: Ja, jeg tror det, for her har vi litt om ellers, har du?
0: Ja.
1: For det er ting man har kjempeproblemer med å skjønne når det kommer
0: til. Logikken liksom.
1: Ja, for det er mangel på heller.
0: Ja, så heng med videre i denne timen, skal du få litt mer om det.

0: Vi rett og slett ved veisende I mandagens lunchmix. Takk for følge, og velkommen tilbake igjen I morgen.
1: Det var jo avrunding, Frode, som alldeles korrekt. Vi tilbake I morgen. Det vært en fryd.
0: Ja, jeg visste det.
1: Så ta vare på hverandre og et godt, så høres vi igjen.
0: Ja,
1: vi. Ha det.
0: Hei opp.